0: jangan ragukan Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini.
1: 别对上帝犹豫，因为上帝的帮助今天依然如故。

Suara Hina 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu Rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台灵韵采撷节目，我是兰芳，让我们相聚美声，一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-27-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了，学不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: 莎拉伊达美声电台林韵采撷节目，我们接个电话啦。
1: Hello.
0: 哎呀 ，Oh my God！ 你好，你好
1: ，Hello，
0: 喂。
1: Right.Medi Kakra, Rupong Eti, Sesia, Niwa, Winter Kuang, Wayun, Deborah, Ibu Sanhu, Ibu Medpon Kopi, Ibu Astuti, Mariam Meng, dan semua pendengar suara indah. Ya, Sesia dan Fahang,
0: Sesia.谢谢呀 ，My God， 再见。一首圣诗啊，大地氤氲飘啊，一起来欣赏。

0: mengumpulkan harta di dunia memang penting. Namun jauh lebih penting untuk mengumpulkan harta di sorga.
1: 世间堆积钱财固然重要，但更重要的是把财富收集在天。

0: Orang yang tidak mudah menyerah akan menggapai kesuksesan.
1: 不容易妥协的人定会获得成功。